0: Ya, ngono lho, Ris.
1: Salam sih kerabat masih Murdat FM Radio. Selamat malam kerabat Murdat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kalau menjadi menteri program dan ulanggam so campur sari dalu menikah kaleres dintene napa niki Selasa nggih, Selasa Wage. Suranipun ingkang kaping 12 Candra Mei 2016 mawanto-wanto sangat estu kagem kawigatosanipun ingkang remen ingkang seneng ingkang napa nggih pandemen dangdut langgam lan campur sari kersa setia tuhu nyamiji mandungi raos wonten ing dirgantara ros 107,2 MHz moderato jalur musik lan informasi wonten ing program dalang puri ngantos paripurna ning adicara ngeten nggih kairing swasana ingkang terang benderang cetha welo-welonge glo padang jinglang obera tan katon sedayane kepara nyata keranten lamunipun padang jinglang wondene lamunipun peteng dedet limengan kirake to apa-apa lah nganggo senter HP mas saged ngagem senter cilik nggih saged senter cilik dumateng panjenengan ingkang badhe ngudharaos ing gering-gering sarira ngersane tembang kintun atur gitu badhe cerita bab napa kemawon kahanan ingkang wonten kanan kiring panjenengan monggo dalam tampi lumantar rubi alen SMS wonten 081 234147272 wondene ingkang badhe ngersane telepon monggo online pareng offline pareng wonten 0351 454312 wondene ingkang badhe nderek lumantar IG moderato saged sambetan wonten @radiomoderatofm Facebook mas nggih wonten Facebook fanspage pun wonten moderato spasi FM spasi Madiun.